0: كلاص تم كفافي
1: دم تانرنين سيكا عم لي تشوتون رسك ما بيل نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا لاسا تانوين تشتيكا لي رسكا نا رسا بانزاكان نا نفان تيني فمازابا بيا تسروا نوتو تشيكيوا ديت بانزاكان يمياتيوا Tsadiefitra fa tsotsotra resaka na filalovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a tanana ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontanitsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

0: 5 كلاس تم كفافي
1: اي بيريني نون ريسان الومبا ولا فاترفا نا فيتاج نا فيتا بي ارتس نانغالاتا نا فافت فيتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان اري تسين فارتا تانرازا جا ناكني تان كولو نساسني ممرنا تان كولو وان كولو مكان تان ملاغاش اميدم كولو واي سيكتي جا مانغاتاكني يلزي بارس تسيش نانامبيا تامزان فتون جان Na irayaz, na syndika yu, na parti politik yu, na ulsur, zovu bobizim tenue, angatana, takina ni zepars, efa, staralot, kanefa, ela bezei, tsina yenu, tsina area, anakrei, bantenue, andon pin ratirak. Nangatak zaiwe, Océan Indien, zone de paix, demilitarize, denuclearize, tsis nanamf tamzan ftonzan, ka, Raitanisan Zavabita Tetu, Al Lef Nian Sika, Fa, Apassiv Refusnui, SFF, Isakan Fuktan. CEG, Isakan Fresh, 1250, Zani, SFF Zan, 11 000, 1250, Isakan Fresh, CEG. Lycée, 113, Isakan Fivundunan. Université, Isakan Fartan. École nationale d'informatique, Anfenarantsu. École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon Vokafa, Gamba, Amzo, en 4 ans, Fifdian, Anzo, Zalo de Miad Mich, Matsi, Fifdian, Anzo, Zo, Zati, Tira 12, Wan Firenenio, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisi amtalao ampano politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andaotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony tsy nanao ohatra ny loviantsahony izy io jereposy ny ohatra ny ampondra mahita vato ino no atao andaniana volana efa eo tsy hitako izay zavatra vita Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana. Inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy ny traka.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.